0: Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made

0: Her hørte vi Ulf Kristiansson, vi sendte noe navnet Jesus. Og vi Jesus så den fyrre parten sendte ikke vi veien for i morgen kom det enda. Og vi færre lortet etter til sendte parten, som lortet etter en parten av Gjerstamal fra Iktus og Søltafyrre. Men annen det, så må jeg bare si at mitt hjerte fløyer iver av takksomme til tikkum som halte oss oppe fortjærlige. Jeg vet at det blir fjokken, og til bare så underfullt og valgsiktene. Og det som gjør det at vi kunne holde av i Jesu versen, at de stod dere fortjellige, og tog meg bare si. Det fløyer iver av takksom. Så hjertens takk til som minnes til dere her, og stod dere. Og nå får jeg så lyst etter hjertemål. Hei tid, så vi atter her ved en nødvendigparti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul hva du hånden ligger av Gjerstøy der.
1: Det er jo at det er Bøgen Rost, Gammelt Testament. Og det er bare 4 kapitler,
0: ja. Ja.
1: Og akkurat hvor jeg kom fattelig av henne, men så leser jeg henne i morgen. Og jeg vet at det var støyde veldig nyrkosåret, så du klarer det så mye, ja.
0: Vi tenker som det kommer på.
1: Ja, skal du lese?
0: Ja, skal jeg begynne å lese.
1: Det er spennende hva jeg begynner ved,
0: ja. Ja. At heim og døvund og dømarerne støttnav kom ena for hunkersnei i landen. Ta for mever ur Bethlehem og Juta til Moavsland av Bikva. Av Bikva her som fremmander ved konesynne og bavonsonesynne. Meveren at Elimelek, kone hansara Naomi og synner hansara Malan og Kiljan. Der var Efratittar ur Bethlehem og Juta. De kom nu til Moavsland og var verandig her. Så døye Elimelek med vår nomi, og han satt etter vi bavon sånn og sånn. De tog oss her Moa bitteskar koner under at Orspa og under Rutt. Men ta i te hette bo her ene 20 år, døye tar bare vi, Malan og Kiljan, så at kvinnan satt ensammel etter boar sine sønner og mannsøn. Ta forna sted vi sånne konosøynen til affære heimater ur Moabslandet, tog hun er fratt i Moabslandet at Herren hei vidtja folksøyt og givet hem brei. Hun forna vi bam og sånne konosøynen av sted, hene som hun hei haft tilhald. Men alene heimater til Judaland sier nå om vi boar sånne konosøynen, vente nå vi og færre heimater kvør til hus Moabslandet. Herren være tikkun gauar, ens og tida være gauar, Bæg vi tær færner og vi med. Herren djevet tykkon at de finna et heim kvør i huset mannsøns, så kiste hun tær, men tær skår i gråt. Og sa vi hana, nei, vi koma vitt der heimatur til folktøyt. Ta seg nå om i, vende vi døde munner, hvor vil jeg til koma vim mer? Ber i en siner i fengjene som kunne være mentikere? Vende vi døde munner, færn og heimater. Jeg og gammel av være kona nægra mann, og om jeg så helt at jeg hei vann enn, ja, om jeg så hesa nått gav mannen med, og om så vær at jeg fikk siner, skulle de fyrt her boja inntil tær komme til. Skulle de fyrt her stankt ikon inne og liva avgifter. Nei, døde munner, mer tidsjer så hjertelig av sint ut ikon, til meg hever hånd herrens romt og til harsj. Der skåren nu atter i gråt, og Orspa kiste verma og syna, men Rutt ville ikke skiljas fra henne. Ta seg hun, du sørst at hins sånne kona må inn i færen heimater til folksøyt og godsøyn. Fær til hun og eisen i heimater, og fylg vi hins sånne kona må inn. Men Rutt sværa jeg, røyn ikke at ivetala med færa fratær og færa heimater. Nei, her som du først, her færi jeg, og her som du bosettest, her bosettest jeg. Folk trutt skal være folk mot, og god trutt skal være god mot. Her som to dårst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjæra. Herren leter meg gengast ytla bæg nu og heretter, om neka anna enn degen kile meg fra der. Ta hun og om hun sa at hun vikast ikkje fra å komme vi henne, gavst hun at tåsa vi henne om det. Ta hilsu framboar inntil ta kom til Betlehem, men ta hit ta kom til Betlehem kom røringer i allan stegin og kvinna skjøtte, etta no om vi. Men hon säger vitt här, kalla mig icke Noomi, kalla mig Mara. Toi hinn allvaldi hefur lätt nekva sorg koma yfir mig. Rúk fór i hianna og fatake hefur Herren lätt mig koma attur. Kvui kalla tid med Noomi, toi Herren hefur vittna mot mig og hinn allvaldi hefur lätt mig genga så ytla. Så kom Noomi ta attur ur Moabslande vid såna konusyne, Moabitkvinnene rutt, Tær komu til Betlehem fyrst og í bygg skúrunum.
1: Ja.
0: Ja. Sjálsum sova.
1: Ja, sjálsum.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og blú bær sjálsum og sjálsum, ja, så langur í koma.
0: Ja.
1: Og særlig er det her, altså, hvordan rått vær innsifra til ørmannen. Det grypande alltså alltid det. Det är alltid hon är värd han som har haft ordliga tärk på. Kan han skuld till inte skuld.
0: Ordliga ja.
1: Ja, ja väl. Ja.
0: Hon nämner isna. Hon nämner faktiskt beinlaska och så när han säger att Herren lät mig gänga stilla.
1: Ja.
0: Så hon var fullkomligt ivgiven.
1: Ja, ordliga. Ja.
0: Og hon har känt ut sin hjärta att det är drejande från Herren att det här är lejen du ska gänka.
1: Ja. God för en ska vara god mot.
0: Ja. Ja. Man har inte kunnat sagt att han har ringat för dig om hon har vänt efter. Nu har vi hon alltså, verkligen uppfordrat det här boar till världens affärer och hinn får så.
1: Ja, ja. Hon måste sig skita till att han råkt i vi. Ja, att hon fick, det som inte fick, ja, hon kunde få boar och jag in honom, va?
0: Mm.
1: Tror jag att, men nu är det himla fjärren, va? Och nu öppnar de munnen och säger, kvart när vi henne bor, alltså.
0: Mm. Ja.
1: Jag måste ha verkost alltid, att det är värst.
0: Ja.
1: Det har man bara gjort. Ja, ja, ja. Ja. Det är så näckvar så har jag verkliga händningar i skriften och heter Aina Thaymon och men jag sitter och lista i morgon och lista när tvärfrikjöken och så är det forskjellet kommer fram som man ofta inte också så näckvar om till dagliga.
0: Akkurat.
1: Men som talar och det störst.
0: Ja.
1: Ja, och en standard del som var maje bara säga. Men rått svära i röjn icke att övertala mig.
0: Mm.
1: Jag färra från där. Och färra hemåt. Nej. Här som tog färsfärje. Här som tog bosättest. Här bosättest det. Folk tog ska vara folk mått. Og god tun skal være god mun.
0: Mm-hmm.
1: Her som tog dårst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjerda. Herren lett meg gengas ytla bæg nu og heretter, om neka andre enn degen kiler med fra her. Og tæje og i noen min nu sa at hun vikas ikke. Fra jeg kommer vi henne i gafton, jeg tar seg vi henne om til.
0: Ja.
1: Och så tär helt så fram bar inte tär kom till Betlehem. Men tider kom till Betlehem kom rören i allan stegen. Och kvinnorna satt och är detta Noomi. Men hon säger vi tär kallar mig inte Noomi. Kallar mig Mara. Mm. Då in allvalt hever lät en ekva sorg komma i mig. Rök för henne og fatak hefur herren lett meg kom aftur. Hvor kallar tími Nómi, ta í herren hefur vittnum vatum meir, men alvaldi hefur leti meir genga svo illa, og svo kom Nómi. Ta aftur ur mjög afslamdi, vi sonar komu svoina, mjög byggfinnir rott, þar komu til Betlehem, fyrstu byggskóð. Ætla ég mest til, það ég svo færi undir annan kapitel, að hún kom til að segja þetta om sig sjálfan. Men Lóðstöðun sæna, hann var öðlega vekkur.
0: Ja.
1: Altså, það er særlig að þetta begynner að lesa og í vörum kapitli. Bæna við svo begynner nækka að henda, altså.
0: Ég hugsa lýsinn að sig her,
1: ja.
0: Þessa rútt,
1: ja.
0: At hún svo heftig, ja.
1: Ja.
0: Og til helt tøyeligt, at hún kom að kjenna herran på grund av rútt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og familjen her, ja. Og nú bara rútt eftir, það alle færinu,
1: ja. Ja.
0: Og jeg tror at hun har faktisk møtt herren og jøkene rått. Så vil hun ikke. Hun kjenner hette det verre løyve.
1: Ja, akkurat.
0: Det er ikke annet verst enn bare hette løyve som hun finner ikke.
1: Men det er ikke annet verst.
0: Nei, det er vidt og vidt så. Men det var så helt ære tøyer da.
1: Ja, ja, ja.
0: Måsland var jo et hedningaland, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er men jeg husker en snu om at jeg liker ugesne her til at det færre uroskjelt hunkersnei kommet her.
1: Ja. Ja.
0: Og sjåvandet, det vet vi, det kjenner det fra følgende av at folk tar jo arbeidsløs og så kommer så flit og falt ikke. Men det ligger en andal i tøtninger ut til eisne.
1: Ja.
0: At til hunkersnei, ja.
1: Ja, og som da börjar vi att ta med dövn i dövmarner stjötna.
0: Ja.
1: Ta för mig över ur Betlehem och Jota. Till med avstånd att bygga här som främmantor. Vi kom och sån och bara och sån och sån. Och med övrigt att det är med att och kom hans han och om. Sinna hans han var han och killen. Och tar vi över att titta ur Betlehem och Jota. Det kom nu till mig av slant och var och vera det här. Ja.
0: Ja, här ligger onke tuttningar ut i att på en mata mynda med jag synder om Lukas 15.
1: Ja, det är det.
0: Om sonen som får heimann fra
1: ja.
0: Och kom heim efter.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är onke lojkhet här. Det här kom till Ljöva så att jag
1: ja.
0: Ja, men hon är borste från herran, kan man säga. Går sig från hemlandet någon. Men så vinner hon sig där.
1: Ja.
0: Ordentliga.
1: Ordentliga, ja.
0: Ja. Jag ska inte akkurat att jag har haft ert här, men så har jag ställt det till mig innan.
1: Ja, ja, ja. Och helst är för östen till dig. Hon är då att känt människor. Helt är och vissa ska komma vid. Så det kom fram för mig, ja. Som man inför har.
0: Ja.
1: Så här?
0: Ja.
1: Du tar försiktigt att balansera. Och det är så kommer långt fram och läser om Boas. Och hon lägger en del av hur hon ska börja säga att det handlar om en lösning till henne, ja.
0: Ja.
1: Att det är lite gröliga räger för henne. Sövan och så. Hvordan man skal leve vågjere, ja. Og det er alltid jeg selv er verkost. At et tannlev som er rått i landet noen her, til en øyne er vøkerlev, altså. Vi skal øyne rønt, da, jeg snakker.
0: Ja, ja. Det er tilvis. Så jeg har en fyrkjøp, da, jeg snakker.
1: Ja, ja, akkurat. Ja.
0: Og hun er for så vidt vel mot tidsen i landet her, Østen Kjøsten. Ikke hører til da.
1: Ja.
0: Og det er jo noe som loven har tatt, Østen, og har sett at du skal ta deg vel av henne fremmede.
1: Akkurat, ja.
0: Du er selv over fremmede, sier han vi ikke, da.
1: Men du, på hva som så bærer, bøyner vi inn i myntene. Det tar jo i hånden av kongen. Så han er en av løsnerne.
0: Ja, da blir vi han er kjellmær, da.
1: Ja, kjellmær.
0: Ja. Ja, han kommer bare til øren kapittel, så kommer han inn og bryllet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så, nå er en kjellmær, mann og meg. Røyker med over av alt eller medleks. Han har boas. Og så sagt vi til her at vi har bytt kvinna rått, sier vi nå om vi lett meg færre ut og ækren og senka øks etter omkron. Fyrir hver seg hun er finne nage. Hun sværer henne, jeg gjør så, døtte mor. Så fær hun. Så fær hun ut av senka øks. Og alt endar å gjøre noen dreimavere, kan man godt si. For henne og for båda sjølva. No? At for hverst egen er finne nage. Så er det Malbros. Hun sverre, jeg er fær døtte mun, og så fær hun. Og kom og senka i øksa og ekron. Etter tøymen og skår og ekor. Og det vil det så til at ækren og hun sanka ja, åtte Boas, som vær skilter vi eller medlek. Og Boas kom just ta her ur Betlehem. Mm. Og han sier vi til som helst av henne, Herren vil vi tykke om til svære av henne, Herren sikten til henne. Og så sier Boas vidt han til henne da, som var setter i vårt deg og helst av henne. Kvarjon har rent unga kvinna til. Tjänaren och jag sätter över dig i hästa av Sverige. Hette Moa Bittkvinnan. Och vi kom igen vid Naomi ur Moas land. Hon säger löv med att sanka upp och savna öx mittlen bontene efter tajmen i hästa. Så kom hon och hon hever hilti och allöjka. Så igen tullade jag i morgon intill nu. Och jag har inte fått så mycket som man har låtit.
0: Mm.
1: Alltså allt tar form på en av vägen.
0: Ja, ja.
1: Och det gröper i något kvart annat. Mm.
0: Ja, och det är det värst att hon blev vid att kalla Moa Bittkvinnan.
1: Ja.
0: Alltså, ta en främmande. Alltså.
1: Ja, ja.
0: Hedningen, det var ju släkt. Då.
1: Ja.
0: Till... Alltså Israels folk stammar ju från Abraham
1: ja.
0: Och Moabitan kommer ju från Lot.
1: Ja, ja, ja.
0: Som var Kilmaren och han brorsoner Abraham.
1: Ja.
0: Men det var så inte rockna som Israels folk. Det var det inte. Så ja. Tamma det hade vi hedningar eller gosse främmande. Men hon känns här och är främmande.
1: Ja.
0: Och hon blev via vara kalla Moabit kvinnan.
1: Ja.
0: Rattla längt, men så kommer vi. Vi kommer att till sättet, men det är bara lite mest lätt här att hon...
1: Ja.
0: Alltså, det är lika som äcknövnet. Det har vi sagt, alltså, jag vet inte. Visst nu inte var särskilt gott vinnare med Tofter och Klagsvug och Paul alla sina blir kallade för Toftamörerna.
1: Toftagrar.
0: som negativt, alltså.
1: Ja, nätt, ja.
0: Det är inte helt positivt att vi har kallat Mabit kvinna.
1: Nej.
0: Inte henne här.
1: Nej.
0: Främmant. Och...
1: Ja, hon gifte sig från att...
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och främmande och egentligen fortsatt.
1: Ja. Ja. Och så säger Reisne, Nomi har en öjlig avvarskan att allt glöjer som det glöjer. Alltså.
0: Ja.
1: Det känns ju väl, så är det helst inte räcka.
0: Nej, och så är det ju så att omgå att vi kom här till.
1: Nej.
0: Till Betlehem, Breihuset som det mestjer.
1: Ja. Men det är en särskild plats i hjärtan och heter vi Betlehem och lyttligt det var Betlehem.
0: Ja. Ja.
1: Och det har sett sig i Nujakon alltså.
0: Mm-hmm.
1: Att, allt från det man minns alltså. Och det kan ska östen tror man är som man är alltså. Att du släpps på skjordhjärt. Jag såg jag störst ut och som godsar störst ut och löjt ut och som godsar löjt ut, ja.
0: Mm-hmm.
1: Så jag svärskar det ännu i mot hjärsta, alltså.
0: Ja, alltså, väl är det inte han Jeg vet ikke om det, men Rutt hever en øyne tøtning for Jokken.
1: Ja.
0: Hun ble jo atmover til Jesus.
1: Ja? Akkurat, ja.
0: Og etter halvt noen han jo fattere av Davids at, som kommer inn og bøyler til settene.
1: Ja.
0: Og han så atmover til David Eisne.
1: Nettopp.
0: Og på den måten hever hun avvisket av Jokken Eisne.
1: Ja, selv om.
0: Så vi ikke alltid hokse om til ham, men Hold så igjen til Jesus å være fra henne, middelanda.
1: Ja.
0: Fra den der fremmande, henne der kvinne.
1: Men du har det her vi tog som Øystein Kjersi kalt han det, det at fortjentene til Øystein er så avgengende, at jeg vil ha det vekk. Og det kommer ikke hent da, altså at
0: Nei, det altså, vi er sånne mennesker da, som fortsatt der.
1: Ja.
0: Men det vel ikke en andal i bare deg.
1: Ja, det det.
0: Det det, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det jeg ble så betyst nesten av det her, at det jøder og muslimer som, det man kan se at det jøder og muslimer langer, det kristne, da.
1: Ja.
0: Og det fevna hver annan.
1: Ja.
0: Og i Kristus, ja. Veldig, altså.
1: Ja.
0: Og for sånne folk som kommet her til, da, så vet jeg det til at religionen som så løsne, at han fyrer kjattan bavon, det har vi ikke gjort dem, da.
1: Nei.
0: Ja, den här var självkallt, det vet jag inte, men, ja. Men det är först och främst i Kristus, ja.
1: Ja.
0: Det är det som Paulus nämner ända sedan i Korinthbrevet om att det är gödar och hedningar,
1: ja.
0: Och samkommer herrans.
1: Ja.
0: Det är blivit, alltså, bara gödar och hedningar som kommer till Kristus, det är samkommer herrans, eller, ja. Kyrkja gods, eller kan man säga det. Ja.
1: Men det är som tan gödiske jag ska kostas kan det vara så var det leven va och vad gör vi med oss ja
0: ja
1: och när en sannolik när kommer Kristus ja och det man så läser om kostar vård och alltså så är det nog så offertande att det skulle kunna verka men man sa inte att verka ju på allt och i tajmon och äldre fram till det som kama och avvuxna. Det är alltid undrar mig alltså. Guds herren kan ha helt gjort att haft en sorg folk som är så fortsatt att sinna i mötesären.
0: Ja, det är alltså vi vet ju att Israel är Guds utvalda folk.
1: Ja.
0: Men samstundes ombart är ju välläggande eisen i åken andra.
1: Ja. Ja.
0: Men de var så utvalda av människan för att bära och om frälsaren Jesus
1: ja. Ja.
0: Av sin släkt.
1: Ja.
0: Men alltså långt ta i Orsdagaren och ta i ökra första föräldrar hade synta så rönte de att kräckva sig vid blövorna.
1: Ja.
0: Och det är en människanslig, hållslig reaktion som kommer fram eld av skamma, av nätsläga, andalig nätsläga och tymlig nätsläga eisen, ja. Den skamma som kommer in i vår här, röjner så att göra i mest.
1: Ja.
0: För att tockna skoter, för att röjner gossar inte att...
1: Ja.
0: Men så gångt alltså vi är fram, jagna sövna eisen, alla vägna. Och lågen kommer också sent in i bilat.
1: Ja.
0: Och hon är en ärmarskare tog.
1: Ja,
0: alltså hon var uppfyllt vid Kristus, ja.
1: Ja.
0: Och svinner borster i honom och ständer beinleis.
1: Ja, beinleis.
0: Ja. Men jag tycker att loven var givet nettopp, ja, det ständer för sålt östnä. Hon var givet för att visa av skrivläggarna.
1: Akkurat.
0: Och i människan.
1: Ja, ja.
0: Men
1: i loven är det sannan av sin.
0: Ja, vi loven är det sannan av sin. Ja. Men jag tycker att östnä faktiskt som ligger ute i er att Gud avdukar vi lovarna det här man kan vad ska jag förstå om man har brukt men det heter genstridiga och i människan
1: ja,
0: att vi skulle klara oss Vi kjenner en søvna om Babastorne, at jeg skulle bytja seg opp til himmelsa. og herren blanda i malene for å rekva til.
1: Ja.
0: Men så kommer, og allikevel så viser han jøkten alt dette her.
1: Ja.
0: Det er herren som ligger 18-4.
1: Ja.
0: Det er alt det som hender nå om, ja. Hon ser det sjåvande ikke ta, det kan hon ikke. Men herren leider fram. Vi kunne lese om det nu, og vi kunne skilja det i det større sammanhengen.
1: Klart, ja.
0: Men det er helt enn standardens største lese om.
1: Ja. Men det er den søvann om Boas och Rotta. Jag tror vi skulle tacka det vi nu och i örenkapitlen.
0: Jo, ja. Vi må lytta sin till att lycka att...
1: Ja.
0: Det var många bestander som var nästan vårt den ringaste i måter Israels följtje till att det kom ur Egyptaland, ja.
1: Ja.
0: Då var det många bestående där ringa, så det var faktiskt ringa futsen där, tja Israel.
1: Ja.
0: Och allika väl teker Herren och lät allt det hända vid Nomi, alltså, som ser ut som en nio turer, men ja. Guds atlan är det för att föra rått in och i attartalna, tja Jesus.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Och det är alltså ett uttryck för Guds nöje i och för hettningen.
1: Ja.
0: Enda mitt inn i lovar tøyarskeinene,
1: ja.
0: Og herren Kristus kommer, og nøy i tøyen bygjere,
1: ja.
0: Så uttrykker god til tjøkende søvna, så nøyene i og fire hedningafalkene.
1: Akkurat.
0: Okkon, for jeg sier det på damadene.
1: Ja.
0: Ja, men vi kan fære vi her til Moen, han.
1: Ja.
0: Fære vi her til Boas.
1: Ja, alltså vi är någon som Naomi lägger i hennes hjärta. Alltså hon lägger ut till att han är lösaren, så att säga.
0: Ja.
1: Så har vi sagt alla.
0: Ja.
1: Så det är något som hjärft,
0: mm-hmm.
1: Men det är en värld. Ja.
0: Ja, han säger taj så... Det är visst lite så långt här i öron kapitel, ja.
1: Ja.
0: Då är han kommer och säger vi henne.
1: Ja.
0: Men... Hon spyr om hon kan slå få löv till att sanka öks upp. Ja. Det var en sån parst av lövna.
1: Ja, nätt.
0: Att det som datt nio måtte inte täcka upp. Det skulle vara lite fattig och främmande, ja.
1: Ja, ja.
0: Och hon blir som löv till att sanka till upp i öksen som, ja. Som detta nio gör.
1: Ja.
0: Och han... Men så säger Boas vid Rott, hör detta mån, du ska inte färre sanka öxan, nögrun öron äxan, nej fär inte hianne, men halte tja gentum i någon här. Hick efter kvära äxan och teg arbeta teg som hästa, och fär att han har tajmon. Jag har sagt vid rangnar att han må inte göra det här, och vär du tyst så fär till ulödning för att dräcka av tog som rangen är ösa. Ta fattel hon och annars ut, bakte sig till gärar och säger vi han, Kvosse ber det til at jeg har funnet nøye for egentøyne, så to vi som er vel vil ta at jeg er fremmant.
1: Ja.
0: Bo og svære henne, mer sagt, fra ødlentøyne som to har vært fire vermovertøyne, etter mervertøyne døye, hvordan du først fra feier, mover og føylande, og først til folk som du kjente ikke fra man undan. Herren lønnet deg til at du har gjort, og lønnet du være rykelig fra Herren og god til Israels, under hver vantjon to komst og leit eit her løyt. Og hun sier, så har vi ta funnet nøye for egen tøynen herre, så gjerne til å trøsta med, og ta seg blodtelig av tenneste kvinne tøyne. Men til aldri så fratt at jeg som en av kvinnen og jeg og tenneste kjøtt jeg Og at det her minnes ikke om Lukas 15, altså. Det bare til at hun fremmant. Altså, hun hører slags til.
1: Nei.
0: Og han var sånn og hørte til, men ville gjøre seg.
1: Ja.
0: Främmande av alla till den.
1: I nätet var han
0: vill
1: släppa att viska till att vilja mötteckna allt.
0: Ja, rätt upp.
1: Men första där var så hade det rörliga intressant alltså. På en dag fan var
0: det. Ja. Ska jag läsa det och läsa det?
1: Ja, det är alltid ett annat. Det är lika bäst.
0: Och här ständer det att ta i tygen kom att jag får att äta. Säger Boas vid henne, kom här och fatta av brejnen och dippa bitan och i vinnen. Så sette hun seg tjattheimen og hest av inn, og han rette henne bergakotten så at hun åt seg metta, og avleip tja henne av træd. Så gjerne rest hun atter for å sanka, og bo og seive tjene så hun er løyv henne eisne sanka middelbundene, og gjerne henne åndsje. Ja, sier han, til at det eisne to aks utre bunden til henne, og lade det litja, så hun fær teg å sanka opp, og til må ikke deile henne.
1: Mm.
0: Og hun sanka så lukkast. Jeg er ikke lukket til kvalls, og tar en trekste til, og hun er sanket hvert også om Efa er å bidje. Og så fer hun inn til værmårene og sier, eller fer inn i byen, og værmår henne sa til, og hun er sanket, og rått tog og gav henne til, og hun er levd etter at hun er et semettet. Og altså, det er jo en av talene alt.
1: Ja, ja.
0: Vi tar enda brei og vun inn i byladen her,
1: ja. Ja,
0: og hette fellesskaperen vi at etta.
1: Ja.
0: Altså, her er herrens eisen lagt bo, altså.
1: Ja.
0: Og han sa at han fær eie av henne.
1: Ordentlig, ja.
0: Og det altså, er ikke, det er ikke vanlig, eller naturlig.
1: Nei.
0: At en gjøte, eller ønskjøst med å etta ta, fær at hitje etter en fremmede kvinne, ja.
1: Nei.
0: Du tar vær øyla strengt innan 4-4-18 her, ja? Ja,
1: så. Så det er det til at man skal endelig skiftes. For når jeg kvinner ikke så med 18
0: år. Nei, nei, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Så om det er 18 år blivna øyla større, men det hilser til til.
1: Ja, ja.
0: Men det var nok så nærskilt, annars hadde han ikke kommet inn og bylet på Tammar som han kom.
1: Nei, slett. Ja.
0: Ja, så er det.
1: Ja.
0: Ta er det hun som sier det til her. Hun spyr hver hitt sanke også det, hver hitt å være. Sikna vi henne hvis det er velvet. Så sier hun hver morgen sånn, tja hver hitt hun er være. Og sier med hver hitt hun er være, tja i det er det boas. Ta sier noe med vi sånne konsynene. Herren som ikke er tidsje, miskonsynene, hver hitt fra tegnet livet, eller fra tegnet farner er det. Han sikner han,
1: yeah.
0: Og når vi sier framveis vi han, hesen maver er nær skilder i okken. Og her er det hun som sier, han ja, er ja. En løsner i okken, la løsere i okken.
1: Ja.
0: Og hun forteller vi her fire værmårene at han sier, jeg er helt det beste, jeg følger meg noen, ikke det er helt liv og hester som er.
1: Ja.
0: Så han sier, når vi sånne konsulenter, det er godt etter meg inn at du følger ikke vi gjenten hans her, så du vil ikke ytla vifferne ørene akre. Og hun helst så ikke at jenten bås her, så han kan øks her, inntil det bare bygges til kveit i hestet.
1: Ja.
0: Og at enda, men hun var til hus, tja, værme over skynet, og som så, var han ikke forpliktet til det.
1: Nei, nei.
0: Det var han ikke, men det var her hun ville være.
1: Ja, det er jeg sagt.
0: Ja. Det taler eisen om at det her, hvor er vi Kristus her?
1: Ja, nettopp.
0: Er det av norskle? Nei.
1: Ja.
0: Det er terger ikke, ja. Det är som charlotter, det här vi vill vara.
1: Mynten är det här.
0: Ja.
1: Och Arsene tar ju honom i 3 kapitlet, säger vi henne. Någon vi värmer henne, säger vi henne, att detta mån. Skål det inte hjälp, det här finns ju hem, så tog han säga att det gott. Hör nu. Och så får han att vara vi henne om vårt. Än han får. För att kasta ett lag. Och ett eller annat ceremoni som man ska utdänna.
0: Ja. Ja. Vi känner så faktiskt inte till att det är vid hästakaterna.
1: Nej.
0: Inte nu att du har något större färgen.
1: Nej.
0: Men här är så ett arbete som ska gänga för sig om nottena. Hon säger via henne att nu är nott kastar han bygg av trästjeplossen.
1: Ja.
0: Och så ber hon rått om att göra sig till, alltså. Vaska där och salva till, alltså smyr där.
1: Ja, ja. Jag är alltså där, va? Ja.
0: Ja. Ja. Och hon lägger henne då, hur hon ska lägga sig här.
1: Ja, alltså där och... Och det gång så chassar man verkost upp i en ånd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Helt visst alltså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså, år... Jeg så veis at i årene er alltid en hjelper med over som et eller annet som
0: ja.
1: Som var et akkurat hos det er. Skjønner du?
0: Ja. Ja. Men jeg har alltid hatt så interessant at det er som hun sier vi gjerne. Vi skal ikke bare lese til Eisne.
1: Ja.
0: Hun sier vi gjerne. Ja, hør nå sier hun vi gjerne. Bo har skjedd kjent og tog vi sammen vi. Han er skilmer rockere. Nu i natt kastar han bygg av treskjeplossen, vaskar til nu og salva til, lät i ui og fær åman av treskjeplosset. Men fær så av sted at mævren fær til ikke å suttja, fyrir han er livet at et og drekka. Ta i han så lekst, ansatt etter hver han lekker seg, fær så og litt opp kappan vi føtter hans herre, og lekk til her. Kjeit, ja. Han skal ta si at her hva du skal gjøre. Hun sverre, jeg skal gjøre alt her du sier. Så får hun om han treskjeplass og gjør det alle hans som værmer henne i anlagt henne. Ta i boa seg ete og drutje og være gåleie for han og leies vi enda kodden dunkans. Ta kom og spekle og litt opp kappan vi fødderne og leies der. Av midnatt var med henne klakker. Da han sett så punter seg, sa han at kvinna la av fødderne. Han sier takk for ærstu. Hun sverre i ære rutt, tjeneste kvinnatøyen. Brei ut kappa hodden tøyt iver tjeneste kvinna, tøyt to erst løys her moin. Og her er så et eller annet symbol som ikke ordentlig vet hva det er, men gjør han til han,
1: ja.
0: Så hever han god tidsje at han er løys her, ja. Og så sier han at herren signer til døtte moin, to er du vist med enn mer kærleggen av vår, at du ikke er ferdig etter en unge dransj, noen kvart ikke fatagen eller rykken. Øttast du er ikke døtte moin, alt det du sier skal jeg gjøre for det, Du allt fölkje och i bojen min veit att du är donalig kvinna. Det är som du säger, jag är löjsare tog. Men så kommer män in här, andra löjsare är, som är närre än det. Och så blir han att vara ved här måttna. Och så ska han röjna dessa sökande här. Vi hinner löjsa här någon om han vill häva. Oknuna som hör till. Men så kommer det här in. Men så måste Eisen täcka rotta.
1: Ja, det kan han.
0: Och ta fram kalta fötter.
1: Ja, ja, ja.
0: Och vill tjava. Han vill tjava lösa det. Ja. Och så kommer Boa som patial.
1: Ja, men du ser lösa att det är allt. Att han ligger ute i rötta renom alltså.
0: Ja.
1: Här är det inte att täcka följa av att det är alla vera så.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Det är alltid så verkligt att han har alla tragedierna här ute i främmande land någon och så att vänta höjmattor och komma vid öjnare, bära ärare.
0: Mm, akkurat, ja, ja, ja.
1: Och så uppleva öjna så omätaliga verkliga filtjer alltså som inte kan ha annat. Hvor ska lätta sig åt det rätt?
0: Ja, ja.
1: Hvor kan lette seg ordet?
0: Det er akkurat det, det er akkurat det.
1: Det er som jeg alltid er så verkt.
0: Som du sier, Jan, at det går opp i en hagri eint.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er akkurat det her, og det er som vi opplever enn den der og det, altså.
1: Ja.
0: Ganske oppfatter kraftigere enn det her, tror jeg at det er mennesker som omboer hele andene.
1: Ja. Ja, ja.
0: Faktisk så ble vi rått, hun ble vi omboer, eller antan du just ner rallekra.
1: Ja.
0: Och läs han tema som har minnet på Kristus.
1: Det är visst.
0: Ja. Men det där är det han vill lägga i ochkon och vi ochkona och tjakorna just ner.
1: Alltså hon hade lite känt vid fötran sig egentligen om marknaden.
0: Ja.
1: Men hon röstade staden folk en känt förstanna. Då är Han också säger, det måste spyrjas, att kvinnor kommer i er av trästblås. Så här är att hon är kvar vid tankar kvarn och kvar honom. Ja.
0: Mm.
1: Så är han och säger, han kom i er vid kapen och i tovarstog, hällt henne fram och tar i hon, hällt henne fram, målt i en sexmal av bytje och gav henne till henne. Jag ber hans och för hon. Och i bojen.
0: Inne i bojen.
1: Inne i bojen, ja. Och nu var det öliga farversätter, trojversätter. Då hon kom till värmeor, skyna, säger värmeoren. Hvordan gikkst dette munnen? Hun sier henne ta alt og i mævren hei sagt. Hei gjørst vi henne. Og sier hessen mævren, hesse seks malene, jeg bytje, gav han mer, tog han sier, du skal ikke komme til omvendt, og vi til verme over tøyne. Ta sier hun, halte noe kvirre at dette munnen. Inntil du først har suttet, hvordan ganger du i tann mævren, kjefst ikke før enn han fær hese vidskifte. Gjør det av og ta og i det.
0: Ja, akkurat, ja. Og det passer jeg snart.
1: Det passer
0: jeg. Ja,
1: ja.
0: Ja, ja. Her, så fær han sving på en av veien,
1: ja. Ja, ja.
0: Han fær her i bypostet.
1: Ja.
0: Her som mennene sitter. Og så stendte jeg, da kom han just gengende løseren i Boa sier til oss om. Og Boa sier, kom og sette her. Han kom til å sette seg.
1: Ja.
0: Og han bor og råper til som tutsjer den eldste boen og sier, se deg ned. Da skjøttes, så han sier han vil løse han. Gjørene og bror dere, eller Melek 8, han hever noe om seg selv, hun som kommet etter ur Moabslandet. Tøy hukse jeg at jeg skulle lete til vite til henne og sige, kjøp henne, med han teir og her skjøter, og henne eldste i falskjermånen i kjøstater. Vil du løse henne, så gjør det henne. Og vil du ikke si så til, for at jeg kan vite det, du ikke annar å løse henne enn du, og etter til jeg selv. Og det er svære beina veien. Jeg skal løse henne.
1: Ja, beina veien.
0: Ja. Og ta sier Boas, ja, men samstundet som du kjøper hjørnet fra Nomi, kjøper du henne eisen fra Moa, bitt kvinner rått. Altså, jeg ser fremme av kvinnerne. Nå, og kone hans som deir til å erve lov til hans her, å reise navn hans som deir Og nå kommer dette vanlige inn, og nå sverre løser, så kan det ikke være løsere. Så jeg kom til å spytte min egen erve lov, løs du til og jeg skulle løse det, jeg kan ikke gjøre det. Og så kommer akkurat her vi en side som vi
1: Ja.
0: Ta för att det skulle vara stafest. Ta säger Boas vid det äldsta och allt följt tid är ju det jag vittne om att jag har köpt från och nå om i allt det här i Elimelech 8 och allt det här i Kiljon och Malon 8. Eisene må ha bytt kvinnorna rått inte Malon så har vi vunnit mer till kona. Och det är sista för
1: Ja.
0: Hon kallar Mabit kvinnan.
1: Ja, ja.
0: Sista fär hon var upphäckad som främmande. Som fortsatt är välläggande ägst.
1: Ja.
0: Kommer jag fortsatt att falska. Ägst nu Mabit kvinnan rått antje mannen sig i vunnmält kona till att ärva låt i Hansara. Är rejsa navn Hansara som dig är. Så navn Hansara som dig är inte ska dödja ut med bror Hansara. Och ur post heimstyr Hansara till er tid ut det vittne om. Och Det är ju helt understandant. Det har varit det som hon inte ville. Och vi låser ju om Boas att han var rygg med oss. Så väldigt är han att han faktiskt gör avkall och på sin egna ryggdom.
1: Mm.
0: För att kunna lösa rot.
1: Yes.
0: Kan man dum?
1: Ja. Han gav.
0: Ja.
1: Det samma.
0: Ja. Till känner ju nej.
1: Ja.
0: Ja, herre akkurat Jesus Krist.
1: Ja.
0: Som fyra akkurat skilt, ja. Här ständigt tycker jag, men fyra akkurat skilt, ja. Gördes fatakar, fyra vid vi fatakt hans här, skor och rojka.
1: Ja, det var till det här utan.
0: Ja. Alltså att det är en helt, helt
1: ja.
0: Sjulig söv.
1: Ja. Ja, det är det som ger söven alltså. När man läser gamla testamentet så är det lika som att okej, okay, var det så lös. Men till allt är knutt till några andra som är rent alltså. Och jag kan att tro alltså. Ett land. Det är inte chack.
0: Och akkurat alltså akkurat väl lägga det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Akkurat väl.
0: Det är skuggan som hebreerbrev omtalar
1: ja. Ja.
0: Att loven var skuggan av det väldiga.
1: Ja. Ja.
0: Men eisen altså hendingene til eisen med mynter og på den som blir hent akkurat.
1: Ja.
0: Jeg husker, knyttet til Efesus andre kapittel,
1: ja.
0: Der han sier vi hendingene. Minnes tog at hit over til som var hettningar i holdene og var kallar avgångsgårdene av en såkallet omkjøring som vi gjør til holdene og i håndene. Minnes at hit til togene stod utenfor Kristus, utestånd fra borgerrett til Israel, som lyfte satmannen fremman uten vogn og uten god i heimene. Men nå det, og i Kristi Jesus, til som over vår lengt borster, kommer nær vi blåe Kristusere.
1: Ja. Ja.
0: Alltså att lösa gjald som var blå hansara.
1: Akkurat.
0: Det är att välja lösa gjald, ja. Och han uppgav allt för att vinna något.
1: Allt, ja.
0: Ja, allt.
1: Ja.
0: Annars blir jag ganska ästna ihåg att säga om vi har... Här är Kolosserbrand 1. Här man löser allt det här som han, som Jesus säger, just åkona. Og vi håndet at gjør alt satt vi ser, og så videre, så sier han at eisende tikkene som en av våre gjør den fremmant, og våre fudgjender av sinne leie, og i hinnen andre verskene. Tikkene hever han tog noe gjør satt der, og i holdslika med hans herre, vi deg han. Fire er at føre tikkene framfor asjonsvinne, heiløv, lydaleis og avlastende. Ja. Og det er det som Boas gjør i for rått. Nu är han inte mer bitt kvinnan längre.
1: Nej.
0: Nu är hon kona Boas och att mor Jesus.
1: Ja.
0: Och jag gavs det här vid Östrutsche.
1: Ja.
0: Han säger, alltså tittar vittne om att han har gjort allt det här.
1: Ja.
0: För rått. Han har löst.
1: Ja.
0: Alla åktna tja. Som nu om mig och rått.
1: Ja.
0: Ja. Tänker han kvann, ja. Ja. Och det är asfaltet som bojprosten var och hinn äldste, ja. Det är vi vittne om.
1: Ja.
0: Herren lärde kvinnorna, och nu kommer i hustut,
1: ja.
0: Vera som Rekol och Leo. Där boar som byggde hus Israels.
1: Ja.
0: Där vajtes vald i Efrata och namntut vid Prusa i Betlehem.
1: Mm-hmm.
0: Hustut vid som hus Peres, han är Tamar åtta jota, som Atterein. Att det är in i attertalna till Jesus, ja, Tamar. Ja. Huset vi som hus Peres, han i Tamar åtta jota, vi efterkommer någon i Herren för att geva till vi hese unga kvinna. Så tog Boas rott till sin och hon var kon hansara och tog hon för en till hansara lät Herren henne vara i baden och hon åtta son. Ta sötte kvinnor vi Naomi lovar vi Herren som inte lät här fattas lösare i det. Og navn hansara vere prysa og i Israel. Han skal vere til trøstare og hjelp tøyne etli åren, til sånne konna tøyne som viste til kærleika hever åtte han hånd og er til bedre enn tjej siner. Nå med togbattene og leie til fengje og vær fostermover tess. Og granna konna skjøtte, nå om jeg finnje sån, og til gav hun navn og kallet han Obed.
1: Ja.
0: Han var feir Usai, feir David, altså.
1: Ja. Ja.
0: Så Rutt var lenge om David, kong.
1: Ja. Var lenge om David.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Jesus var omtalt som son av David, så.
1: Ja.
0: Ja. Så hadde gongers virkelig, som du sier, oppe i seg hakse antene.
1: Ja, han har ikke akkurat ønden. Han er omvettet av tøtninga med sin sjakon.
0: Ja.
1: Som er ansara.
0: Ja, det er visst.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er... Det er så ofhetelig størst, altså.
1: Mm-hmm.
0: Altså, vet du... Altså, det er frelsen som vet en pastor av, som blir en pastor av okken. Det er ikke bare tidsje ur en eller øren eventyr, eller...
1: Nej.
0: Ett eller annat. Alltså att det är så väl sammansett och grunta. Det är ju i året, men ägstna om i händingen, alltså att det är profetiska händingar som händer.
1: Ja, ja, ja.
0: Som visar av dessa frälser som vet det är eja. Kär Jesus är och kär verklig lösare. Ja.
1: Och så ägstna jag här och jag tar vi kommer fjärda kapitlet då. Ta kom lösaren.
0: Ja, ja.
1: Som är kille, som är den förre, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och, men han kunde inte språkast.
0: Nej.
1: Han var platsig. Han var ärlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är du något att lägga till att på?
1: Nej, jag har inte.
0: Nej, kan du be henne på en salut?
1: Ja, hade, tack. Tack för dessa lötare, tack för det här mång och gav och lötar vi av er i här. Tack för att du är svärsktuttar och Jakob och Jack Nock. Och till och över dig här som alltid är ett tök. Jag får att det har gjort till människorna. Och det är lite nytta bara till sig upp och så bara gångt en skuff. Men så alla ser inte hur jag har det så innan. Det är flera steg. Och det är olika det här som till sändet av tiden. Och det är att det här är ödlom vera åkara. Mig och mal att du ska kunna göra vid ett år, herre. Akkurat det här som du vill. Och jag vet inte hur det skulle bli så. Så tjurker efter höjer från människan när vi missar det här som är över Atlantutningen i Lövnån. Och det är vera det här undergiven och ivergiven. Och har vi rätt vid det som du själv säger. Och Janus säger till att det skulle vara rätt vi med. Och så är det rätt vi färger mun. Och herre, vad kan vara större än till han? När jag inte annan. Vi tackar till herre i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Så är hesen pastorn av Gärstamal kommande ända och vi färger att tacka för åkken. Och vi där är Anja Hansen som täcker upp och redigerar, Ronny Pettersson som täcker sig av Ljövunnen, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hessa affär. Pastor av Gärstamal som här var värre, där kan du finna på YouTube om du letar efter Iktus Sjönvarsp. Hessen pastorn, han kommer att vara lagt oss här och han kommer att vara sänder av tjej, kristligt kringvarsp. Så en annan affär. Tusen takk for det, Hesafir.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 21 kapitel. Ta i han och hukte upp, kom han att sucha henne ryko som lötte gavor sönar i tempelkistorna. Ta sa han fatäka oncho som lägger tvär småpenningar i henne. Han säger,

You're looking at a miracle. Har du vid here with the Needhams. Så far vi till The Kendricks. Och här är ett sangkur, kan man nu kalla det. All Piece of Clay.

Here thing goes so it's in the Southern Gospel town on via via Jeremy Hart. Vi får så till Mike Upright och ta er Stand Behind Your Cross.

Ja, onkel, det så hände det som inte ska hända. Att Tulle börjar, som man säger, för Tulle är man för presenterad och inte liv att presentera hit. Men det är så som kan hända och göra sådana sändning som jag säger. Men det som vi håller ut, det var som Mercy Road Team och det var vi To Go To Heaven. Vi färre av er, vi lär någon Step Into The Water och det var vi Redeemers of Faith.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej själv och skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig